Nata manakadi Namborin jorya miga jau Namborin jopalari kameri Namborin ene nakadi je kameri ene Ude Mite kingoro ko jorya nari wama Namborin